Ngeke deben ke masan kafe kan saben ka fatuzia kan farala kan laun malimin dalam sinaya ka hlena manan chani mafat ko he na kad vaya ho kan kals ke labarafi na kada ka labarafi na kad magatan je ungani ka laugain ke lop na vi fitu de sam kisi cho do kritikam me to falkam hidida kan vi fokun vi dunet malauga laun vi fokun dunet vi debidena kan cham tun gan he burda falta filtit lo ka soni kan buri vet ma e kan hay nagdi ala lidi ala arusha kan hyore nagwal di tanzani waren sumune le bidibitena le voren si mai kan hay nagan kisi cham dok lavandidi kan hay dunya da kan se fituzi kan kan distan ala la wen ke hlen ngolo ke la un vi gina fisana le bokela un vi se ke gurujona le bokela un vi politik ngale bo kan se ma la ngolon ke hlen amna kan hlemali hay dunya non qafi kan fituna da kan se la bu situ numlo vaccine gaine la ko enge la uni ving ngom de vi na katke ngom ngom de fa ma kanga no na ngatrum tom no tun dige ke la uni vi le dal bu ul de glo da ke ga sida fi sana a ke le ma muri ga te li ga jarsi me gaine ka wa gaine ko de fi lop na fi tuna de sam ke si cho do fal kam hidida a gaine me kal de lam go jeu gaine ka en me prime minister ni vi na de vi tanzani sam juma la miu au golo la mec cheba awa kan ni se sumundon malaw ngolo kan la man se law doni ga law ngain sumsa lawa burma chapin gane kan law jeu kan me bum nagadevi tanzani ka samjuma la shamia shulona hasan kan me lawa kan hen gan me tuf mangol vi secretary ngol vi nations unies ka samjuma la antonio guterres Guterres que namgo lava eso mani se mana ni si bangen laugane ni se laung lo ke launi fi butcham du ko de fi nagana ni se lava kai fokmana chachan gane ala muda kain mudo ke tema ngaf ngolo gut ngolo de tema ngaf ke tema le dinat kaini rena nagadu chade kain turisku sem da va kaini re senator chade bidia cha rain glo kam gari ma sigdan ne ke fi debidena ka samjumala ali kolodu chemi rengude kal lebude somse turso sem de vinara de chat de min de rena la nara de chat ko na mina la rena e fulto harame habi ke informonglo ne vidunet mal la rena la la qair ko na ko cholwa so gele malin ko rena e wum go nga ana o fulde ka va albo ful yal de ka da ren de ka va o yal na ko qalilo bo awa rena me mangol fi debitena fi nagadu fi tanzani samjuma la musa hassan zungu kan delman am kalam gore nam gide ngolo kay lopma kalia fokna fi fokna fi dunet ma fi debiten soni kan am gide be kan am dala lopken kali ngolo kan am dala wa kan sama ngol maklo kay fokna am na kay samjuma la tunia akson kayam lopman ami hedi sum krom na lumi der pusame hedin gani kain gide ngolo bu nage awa kain si sa tulisa gude fitu na da kain si don mi bro yal da fizik dang tuz ya kain mangi gemay go ina kada fangon na kono fangoni kain lama lih takam na libu kain migen makafon si lum gani si ma bro yal nam dage dang tuz ya agud kudi sergi go hot kain kada fangoni galvi dibidena kain lopma la kain gemay tu etam lo nang biyo kalam modom go ina kada mi tu etam lo mi fam nga a awa hen tan gaine kan me fokon fi nakat me choli zo ngaf ke la ni vi moy ma yuma la cancer ana ke cancer vi ponevi buena kan hidi fi zigora kan hidi fokon fi docteur markep me clinic nga ma ye farangol ven wala vi jamen dane ke por vi ma de kama chulum dagane dise kala ko gen la barda ful dit ko ya la moy namna kay moy ve cancer mali kay pona poboyne da sigor gani kan kaf kay min da wala kan sum saraka asulon galisi amay law ko lawn ve mir chat kan po gano kan lam na kan kirsi sulol bu kay sigor gani saraka sulogati sian gani kan falam gay min da gana la moy kan ina insulo may di kan asum bugo ngala mir pochat kaine kana e moy cancer fum lobde le bo kay sigor gane moy nam ka chota ramon gane garam yal mi ga moy nam fi boen dinam
وهن قال لي كان دي في تودا قامت تشلم دا كان غا اي منستير في الدكتور داني كان دي في تودا جو دا خاي فوق في نغت من تشولي زو غاي لو غي لو نفي من دالا دكتور غاني نيرفا نينون دكتور غاني نيرفا ني غاد في تيوسان غاني كابينا تا ماي لي ما دي كان ما قلو كام غاني تي تشدن ولد اقلو فوق نا مركبه خاينا كان دي توفتون ولد في منستير في دكتور لا تشدي على دكتور نوجي تولوم ترالتا جوزيفين هو قاين قولي في تونا دا قاين ما منستير في توف مول في منستير في دكتور في ولد في فرنغو ما هو هين تان قاين قاين انفرا فتلا برا في نغت كاتغان دا نونقاف قاين تون قاين تشاو لكولا قاين لكول لكو بزدني ورا دزوني قاين مي لكول دا مول دا تا كايس قال في اتي دا قاين يقلم ولا في باتا غاين مغلو كام اتون تشاو لكول كاين غاين مي ديليك مو سم دي في غوم في نغت ما كايس قال في باتانا هو خايف دي هو خايل برا في نغت ما تيغان نغين خوتي كاي سون دا في جيد دا قمن داس كما تا هو سون دا في جيد دا دا عثمان سلام اي دي سليمان سلام عثمان بون عبد السلام فاطمه سلام خديجه سلام كالتما سلام بوبا سلام هدي هوا سلام غاين سي فونديكس كيبه gide be mi sumay sia bonizina som sa visin non ka sa go be sa jami sa maker sia ten si ir sia me bam ge tisia kut ku sia ka sa daw si ni sia do sia do ya mi ge kafe ku mit ne ve su sia ka en at je mariam li ta su ka na mi tem bur ma do kona fitil ma mit do ne ga jamen dan ge ta ga to an ga ni o ga ni su ma man si maker sia le bu kut man si kut si kafe ni ka en fun si dek ka ngolo ko tala nang e wala club banang un heli mati tu choka ta un gaine ka en launi fi mustafi ni na manam ya ka talam na ka laun ki si bol ki si ol su abu nage o ha kaina job do me top sa dikra ka fidel ana m ka to golong go ka en no le ta ga nan vara ga no le su lu ka ga go le hum de vaine su masan ka vin mi fam nga fidel ka to golong go yo